چې چاویر کې چاري دی اوس مامن ته کڅه پخوې په لکوار تک ټاکیک مامن ته یا کې قصغه ولا وچ کې چاري دی اوس نو مکنيات په شمال